0: Mosebetsi ke ne le gore ngwa mo kwa gabe ya le go thobela FM ditla le meso are ba ba ba ba bomo ke le gore rogo fa yona tswa ga botse gore la bona le lengwe le lengwe ke mo ile gore rogo fa mmino wa sedumedi ke a tshepa gore o ipsina ka mogolo gore le rena re ipsina ka ona ka mo studio bona gona ya a se ba fetse go romela ge re botsisha ka taba ya amaina ere re eh ba tamela ba tamela o reng
1: are go mmago Jesu
0: Sija
2: igamara Oscar sinya tabaye
1: a khanta simma go Jesu
2: ke mmago Jesu bela ke re ko wena bolela yeng
1: okay shaidi Jesu aski simma go Jesu
0: a tsaba tsa bo khosi o tshwana le wena la reng ke khosi ntshabe leng a rometse molaetsa le a tshwana a go khosi
1: ngangase
0: a bona mo khosi a re gore ba tle tshongo ba re
3: dumela ditlalo meso
0: Ntsweli
3: joy mamara na Jesu
0: ya
1: ke
3: nama mpicha madam
0: ena madam ya
3: ke na go ile me ke pila bo pelonya la bo bo tsiba go bela sa
0: o ya o ya
3: so kana pele ke wile ke fase aba madam ke go e mbora ka re a ke sa iwe ka go ba madam down ke na tokaina
0: a tokaina re mbora man
3: ka mo jobeke le boga
1: Ari.
4: Tsvela se sli joy mali khoshi SS le se sincha.
0: Mali khoshi SS.
4: Kanore I'm proudly vanilla. So ba bere ke le nna ba le ba mfali bitso. E ba mfali bitso ba re ke nna Snow Week ne ba le shimisha e ba nseba. So ka tla ka notice ra wa ntwe ba bulela ngore Snow Week o dirile ba ranna. Cause ke mpe di link nna cha cha ngwe kana ba tloela ke sa ka se ba butshisha ene ba setse bo re ke a tse ke gone o kwa ba nseba gore ke di link dile ene ke sa ba butshisha so cha tshile le ngwe ka re ke tsana ka ntoro ka fa cha ba thabile na mme ka thoma ka ba dumedisa dumela dumela dumela Snow Week ke se fitlhile ba gomola ba re nka se re ka la rata o ba di ka re go shalang I'm Snow White
0: hey yeah
5: tsa bela se tsapotsa ditlale miso
0: ya mafelelo
5: ene ke tsale nya ke mampitse ka lona ila mama zala
0: mama zala
5: ke ba re my griza ha ke nna le sitse se mara motho o mpitse my griza mawo
0: ya
5: le bolela le mama bonolo molekwa ha e ke mokopani ba kimbe ke re bala matsohana ka moshumo ke mo Pretoria mashat
0: mashat o mosh tabel
1: Ari. All right, cha iri motlogele, iri motlogele re mo la go kaine. Ma go Jesu.
0: Wena ma. Why bona ntse o hiyanga ke? Eh?

0: ye ke setlhopa se se mkhukhu ba ita gore na ba re ke mmona ka lerato ke seo e setlhatselang ke lengwalo la Johane gaolo ya le sometharo temana ya bo masometharo nne e bolela ka thaba tsa lerato gore modimo wa re laela gore ratanang e bele ka ge nna ke lerata ke ka fa o e kwa koshei e tsopola mantjua ba re ke mmona ka lerato ba re motho wa go ba le lerato ga gake a gake le ka tete e bile wa mmona Ke go kwala go lengwa le aga, aga nkeke.
1: Ya.
0: Ehe.
1: Ke ntse ginye.
0: Aga.
1: Ntse ginye ke talo.
0: A wi ring e khaba khame jae. Aga. Eupja. Awa, so ba tsogwe ba ka oneng.
1: Eh.
0: Aga.
1: Eh ya, uti re tlogere le boge re thabe ba bangwe ba ba etapele ba dikereke ba re neng le bona le fasting le na Afrika borwa ba re ne le bona mo le fasting le la ga modimo ba ba rutang maloko a di iphuthego tsa bona go ratana re tlogere re le boga re a ithabela taba yeo taba ya go ruta batho ka lerato ke taba engwe e botse ile ruri ka lebaka la gore lerato ke nto engwe e le ba le ga bonolo e le ba le ga bonolo Kamera mesotho re ke masume mararo go tswa go iri ya senyane ke na kwa dintlhagolo tsa ditaba.

0: botlhale le ga botse
1: ee re ga botse mmatoka ebile be re le go botse
2: mmatoka ke tloga ke fela pelo
0: nna le a tseba le yanthabiša gape nna ke dula ke le gopotse ebile ke a tseba gore le lena le yang gopola tlhe
1: o mmatoka le mmatoka re gopotse ba gore ba le ba
0: renba gore ba rena kwa gae nnete ba dumela ke ya ba bona lena gape le kgonole ke tlo leanegela ka phoofolo yo nngwe ya matlhajana bana baka
3: yeah.